همه دلتاین سسید بود، امیدوارم چی خوشش جلمش خلا و تشکر که واقعا گشوخه به هنرمند واقعا گشه اساس وارده و گشه توخه. امیدوارم چی ایشلرنه بزه یولیا و اجر تازه ایشی وارده چی یولاسون و بردا پخش ایدیه چی اوبیسی هموطنه در تانسون به هنرمند چیم دی و بیاز تازه مخصوصا او تازه زوانه چی جلی در بازارا و آهنج و خیلا یا فرگیلم آهنج تنظیم لیلر یا آهنج دوزل دیلر یا شعر یا زیلار یا یعنی کلن واقعا اللری آغرماسون واقعا گشت زبان دلار با استعداد دلار، یعنی زبانهای چه استعداد داره وارده و بی شی وارده سوز لره وارده دمیه. بسیم ده خب بی زامه بزرده چه خب الان بیاد زب فرگیلم دی و بیلیلر و هنرمندین قدرین بیلیلر و مخصوصا چه بزیم هنرمنده خب قباخ زمان نامه فقط همه خانندنه تا تانهیدی فقط الابریدی آقا مثلا فلانی اخوی وستالا دمید چه آقا بونن زحمت سشنره واردی، شاعری وار، آهنج ساز واردی، تنظیم کننده سه واردی، آقا بیدن آهنجه چی جلی سوسی بودا پخش روی فسیز گلاغا سیسوس اونو آلتی ها بیدن آهنج سشه او جره آهنج دوزله شعر دیله، آهنج üstüne قویلا خواننده اونو جره تمرین الیه، اونو ضبط الیهلر کوتارا مونتاژ اولا، یعنی او ادیت اولا چوخ شو واردی. یعنی واقعا بو جوانلار الان که من جوریم بلا جوریم یه واقعا امنیت فریلا شاعره و آهنگسازا و تنظیم کننده چوخ چوخ من بونا özüm söyleyeyim چون من özüm de اهل موزیکم و موزیکده فعالیتم واردی و جوریم که یه چوخ امنیت فریلا واقعا söyleyeyim فقط تنها خواننده دوشی دیلار آقا بو چیمدی مثلا فلانی اوخی آقا مثلا حمید آقا الان سسم گلاغاستو خب بونو الان من متاسفانه بردا الان ذهن حضور ذهنم یوخت چی دیم آهنگی چیمنن چیمیندی جره اخاتارم تاپام چون وقتمیز ده ازدی و جلن دفعتن سعی دارم که به آهنج پخش دیوچ اگر من یولا سالار آهنج سازی چیم دی شاعری چیم دی و کم تنظیم ایده و هر دار زبط olup دی من حتما بلاره او علمده اینفرماسیون اولسا این اطلاعاتم اولسا حتما بلاره اعلام ایلرم سورا آهنج پخش ایلرم منطقه چون اطلاعاتم یوخ دی و بیشه دیم میم فقط آهنج پخش ایلرم امیدوارم که هنرمندتر عزیز هنرمندتر که من ایش یولا ایلار آهنج سازین و شاعرین و تنظیم کننده بولار حتما دسینلر اونوس اولارن üstünde bir az danışayım və onları da burada mərifə eləyin. Əziz həmvətənlər, proqramımızdan təqribən yarısı gedibdi. Təqribən 7-8 dəqiqədə proqram vaxtımız vardı və çox-çox sözlər vardı danışmağa və çox ahənglər vardı pəxş eləməyə. Vəli xoş mütəəssifanə bizim yarım saat proqramımız vardı və bir dənə əziz dostumuz çox-çox şuxdu. آده آقای نظفی دی بله آقای نظفی دیم آقا سن برنامه نیه یارم ساعتی بیز جلیو چامونه گلاغ سا özümüzü تاپاق سن برنامه کتاره آقا حقون واردی آقای نظفی واقعا من سنن شرمندیم عزیز واقعا وقتمیز یوختی یعنی واقعا برنامه زبط علمه یارم ساعت برنامه 4-5 ساعت بیز الله فوق حالا من بردا آذر فقط بو برنامه آذری سیدی خب عزیز همکارانم او شهید سالزبورگ داشت که مرکزمیز سالزبورگ داده برنامه سنترالی اورداده و استودیو اورداده اولار بنابالر نتشه مثلا آقای سعید واقعا که رادیونو تشکیل وریپتی و زحمت چکه اصلا öz işi de var و بنا رادیو دهتشه واقعا من بردا سعید جان اللهن آرماسون واقعا çox çox زحمت چکه سن و با آقای نظفی که من یارم ساعت برنامه آزدی والا ندیم düz دهیسن قردشم سن واقعا سوزون düz دی یارم ساعت çox آزدی ولی چون بیزیم الله ایشیمیز وارده و بو ایشتن درامتیمیز یوختی بو ایشتن رازه الیم میو بردا بیز تمام وقتیمیزی بو برنامیه گویا رادیوها گویا و بودجه یعنی اگر مثلا وزی مالیمیز خوش اولسیدی یا مثلا میلیونر اولسیدی ددننمیز به میلیونر اولسیدی بله آقا ایلشدو بردا دیادو بیزیم رادیومیزی بونی بیاز گسترش وره الیم برنامه نی بی ساعت ایچ ساعت فیلان ولی خب متاسفانه اول می بزجره جده اشتیاخ برای زندگی پول چخارده و بو عنوان تفریح مقابله چون عشقیمیز وارده سیزه مخصوصا بزیم
رادیو همراز چه آقا سعید بو برنامه اصلا کلن رادیو همراز وجود جتربتی عشق وطنه وارد عشق هم وطن نره وارد فلان وارد من در بونده الان تتموشم بیاز بی بالا الان تتموشم چه برنامه آزرسن اهد اهدم آلموشم چه ایلا بیلن به مقدار او ağırlıqdan işlərin ağırlığından yüngüllədəm. Və mən Almanda olayım və Səid əziz oturuşda olayım Salzburgda. Xob görəsiz də proqramlar o yan bu yandır filan də çox zəhmət çəkilə ki da siz fəqət bu 2 saat proqramı yapmaq üçün Azəri proqraması yarım saata qulaq asasınız. Çox-çox zəhmətlər çəkilə və çox işi vardı. Və mən də Allahımdan deyim, mən də çox-çox istəyəm ki, bizim bərnaməmiz çox ola, vəli xo, mütəssifana feylən olmaz bu, feylən yarım saat icərə qənimət tapaq və bu yarım saatdə də bərabər baxam dərd-dil eləyəm və sizlər sözünüzü mənə yazın, çox əziz dostlar yazır, e-mail yazırlar, məxsələn, Facebookda çox mənlə təmas tutuyorlar və dərd-dil eləyirlər. Siz də eləyə bilərsiniz, dərd-dil eləyəsiniz mənlə sözləri özü filan, elə bu yarım saatdə kuta biraz qoyandan, bu yandan, xülasa hər həftə bərnaməmiz vardı. Eləyə bilən baxam, kontaş bərqərar eləyən bu radio tərəqi ilə və bu fürsətdən istifadə eləyən. Ümidvaram ki, özünüzdə müvazib olasınız. برنامه‌مزدن از قاله و من بیده ناهنجین برنامه نیستیم کتارم با هفته و انشالله جلن هفته جینه با هم اولازیوخ و اجا سوزوز وارده اجا پیشنادوز وارده جینه سعیدون تا جلن هفته از من ایمیل یازون ایمیل لرمزن بیزی ایلیا بلرسوز فیسبوک دا رادیو همرازی تاپاسوز یا بیزیم سایت ها جیده سوز www.radiohamraz.com amun nuqta com gedəs orada ya inki oradan email yazasuz ya inki eləyə bilərsiz Facebookda radio hamraza bizə mülhəq olasuz ya elə bilərsiz mənə şəxsən email yazasuz nadir @sayishnin hamunki alamət ki var uşaqlardan çox çox işdi beləylər o alamət @ ki vardı email cinə deyəm nadir @radiohamraz.com elə bilərsiz mənə şəxsən email yazasuz və mən sizin cavabınızı yazam hətmən Ümidvaram ki, özünüzdən müvazib olasınız, ta gələn həftəyə zəkinə baham olayım. Bir də nahəncindən bərnaməni qutarıyam, Allah tapışlayam hamımızı.